a koe te hawa ka pisinga po ke tahi au. A dau mga whaua ko pe ainta te huki e, papata kula ma te huki e tamahako, mohe loa e tamahako, tani e tamahako e pō. Māma lohi i a au, ka eke ko whilewe i a mumtua i da mumtua e whalua me na nā tunga, nā kai mohe ni take tamahe pō ka osi e huki he aho nai. Papata kula e mena ni huki ai ka osi e huki. Moi hake moi e whiwa. Whaka māma atu pe he ma tau mama tua. Ha nā e whalo a mena whama hani mau te mui ake mai. Ka eke ko usi e tau huki nei. Nā kai koe tau mena kai lea. Koe tau mena mitaki hana ka kano kua malolo e sino he hawa tama kua ngā hua foki ke to toko atu. Ke whalo he tau ngāo ka eke ko mai Te dama mau i he hadau tolu a tau whanau i kiki. I loa lahi au, tupi tupi e dama matua, hakoe lahi e whiwa, lahi e bela kei sino e tau tama, tangi e tama na kei mohe mi taki ke pūle pō kai ke kua osi huki ke he ahu nei. Papata kula whakatose e mena ni tuku e nila, mai ke fōki ke koko, mai ke fōki ke ngā ngau hihi. Ha taki whakalahi a te pehe maha ko ta mamto fine a fuata ta mamto fine ko vitae whanwhanau ko e tau mena nā ka mui ki mai ka eke ko osi e huki. Whakatai a te pehe ka eke ko huki hawa tamaki hao nei. Ha nā e tau mena ka uhake mai ka ua fuma fa ke whanga fuma walu hoko atu foki ke fitunga fuma ua e tū lā. He me hama mao kai ke kua huki e ta mahatoa se hau ke mga honi se o hake mai e to mena nā ke ua fuma fa whanga fuma walu buka fitunga fuma ua e tū lā ka eke kua osi e huki. Koe tau mena nā, koe tau mena whamahanya ia ke o hake mai ka eke ko osi e huki pui pui nā kai pehe kua nā kai ngā hua e wai ka koe mena mitaki koe ta mena mitaki ke iloa e koe kua malo lō e sino he hawa tama kua ngā hua ke to toko atu ke do ngā ngāo puke whalua mena ka uhake mai ka eke kua osi e tau huki iloa lahi au toko longa i dama matua ha kua ngā hua ne whai liwanga me pehe tangi e tam haku nā kai mohi ni taki. Ma ngihoi, a pata kula me nani huki, a lahi e bela he sino, ko ko, koe tau mena nā, koe tau mena mahani maua ia, koe whaluha nā he tau mena, ne nā kai māma i au, ko whaka māma na kai, e ham tolu, e tau nosipu, ka ham tolu, e tau e kafa ni watu am tolu ki ai, ke ua tupe tupe, ua hopo ase, kai lali ke mui tua ke tau langmata ianga ka eke ko ta lātu he tau nusi me huki e hau a tama. Hana e ka kano ne iloa iau uka lahi. A tau tolu ke liwa ke atu e tau tama ke maua e huki ke langa waki, maua e huki ke langa tolu aki po maua e tau falu a huki. Koe hana ka kano te tau huki nei ma tau mamatua fuata. Tau mamatua tu puna nei le veki ki am tūla tau whanau. Whaka mole mole, tātu e tau whanau ke huki. O hake mai mōli e tau kelea nei, ka koe tau mena nei ka hake mai ka usi huki ki hawa tama, koe tau mena hake mai ni si mole. Tau mui aki mai e marolo, e hatau tōlu a tau whanau. Tokolonga lahi nei, tupe tupe ma pehe ai huki a kwa tama, ai mohe mitaki ne pōhi huki a honene, ko koe tam haku lahi e vela e whino. Kai ole whaka mole mole a te pehe, ka eke ko watu ki am tōla tau nosi ke huki, hu hu e tau hu hu. Ta lātu ki ai, whai mena na kai ka tupu, ka hake mai ka osi e huki. Koe mena hai nei, ne tōtoko laro lahi, e nō mela ha tau tōle tau mamatua ni we mo ko tau tōlu fōke tau mamatua he atu Pasifika ne uka
te liwa ki atu e do whanau ki huki, hana ka kano, ko nākai manako adau tolu, ke ki sia, po ke ono ono ke hadau tolu e do whanau ka eke, ko hake mai ke domina nei. Ko e siwa mōli lahi, ko e siwa, ko e mena mua haia, ka muia ki mai, e maua he tama. Tau ka siwa nei, tō ngalo, ka eke kua mui tua koi, ange e paracetamol, ne poke bai ni atu he hawa ki kawha ki whakainu a ke tama, ka lahi e vela ke he sino, ka koko, mohi, koe whalu ha mena nā, hana ka kano, koe tau sino he tau whanau mo ke moke a nau tolu, ne lali whakalahi, e tau mama ui e ki iki a nau tolu, ke totoko atu, poke lata u atu, ke tau bai huki nei, ka watu ke halau tolu a ta momo ui sino mo iki iki ka koe mena ni mitake ai ke iloa e tau tolu kwa malolo e tau sino he a tau tolu tau whanau kwa tutoko atu ke tau vai huki nei a ta ke whakalahi a ta pe koe tau vai huki nei ke huki pui pui a ke a tau tolu tau whanau siki a ta hoko ke whai tau a hai e foki wholo huki ka hoake mai ke hongfu ma ta hai tau tau tau mam tua hea kwa mūtini whanono mai ua pehe kwa naka ni taki ka ilo e tau tolu iki iki ha tau tolu ta whanau fō se koe tau vai huki nei ne tamai ai ke whakamalolo aki po ke whakaholo ki mua aki e tau mam ui malolo sino hea tau tolu a tau whanau iki iki ke maeke a lau tolu ke to toko ke whalu he tau ngangau kau mai ki hala tolu ta mamui la ki foke ta mina nei ki faka tolu maki mai lang batai ki hala tolu ta mamui faka hanga a tola lahi mai mamu tua la tolu ko fi ta ni e mo tua e hala tolu ta sino mo e totoko atu ke falu he ta wangao ni mai ki hala tolu ta mamui sino Ha, ta ki whakalahi a tupi he nai whakalanga. Tau mamu tua whine, tau mamu tua fuata, no ke tau whanau ke mga hulei, whakamole mole, tātu e ham tōla tau whanau ke maua e tau huki nei. Toko longa ne pihe kui tau huki nei, ne maua e tau ngangau. Ka whakamole mole kui tau tangata kumi kumi ke tau ngangau, e mga hulei, nā kai whai, whakatunu anga poka nā kai whai talahau anga kua tunu hia. Ki e lau tōlu e tā tangata kumi kumi ki tōnga ngāo, mui kumi kumi ki tō wai huki kua pehe, kua ke lea, po ke ngā ngāo e tam hao, po kua maua e tam hao e ngā ngāo kuri kuri, ha kui tō wai huki. Whaka mole mole kui tō wai nei, no kua kumi kumi ai, po kua ata ina, po kua whakamori ai, ke maua, ke maua, e mo ui katoa toa po ke langmata ia ki e whaka katoa toa anga e da mo ui sino manu roa hea da tolu a tau whanau ka hoko lo tolu ki da mo ui fuata ko whitani ia lo tolu a tau mo ui e whai langmata ia anga ki e whaka tolu maki ki mua e malolo po ke mai ke whoki a lau tolu ke ta toko atu ke whalu he tau ngangau ne ko mai ai tau ngangau ni ko mawhisi lahi ke tau tōru e tau ngātai o tuka swika tau lui a mawhō ke tau tōru tau ngātai mo tuku niwe tau ngangau mi sele i o lahi tau tōru hake mai tū mau e ngangau mi sele na ngau tanga tūtu ke tau sino e hana tōru tau whanau ke mo tūne ku ni silani mo atu ke maanga nei kō kalana e tau hake mai tū mau e ngangau mi sele ngalo ni whakatose liu hake mai o le atu pehe whakamule mole watu ki e tātu am tūla tau whānau i kisi. Pōm tūlu fō ke tau whānau fuata ni nā kai la maua ia ke tau huki pui pui ke la lata me ngā ngāu mi sele kumi kumi atu ke ham tūla tau e ke kafa whāma whāua mai ki e lau tūlu mo he lau tūlu tau nusi ke la hamata i atu. Liu ni au ke hātaki atu ngā ngāu meningitis koe fiva ke tau uho ulu ia da tōlo tau whānau a o alahi ke maua am tōlo i tau wahi ki nei ke laka me ha da tōlo tau whānau i kiki kamata mai he tōlo i mahina maua huki whakamua walu e whahi tapu ka mole maua huki ke wahi ke maua maupo pānga po katoa tuanga tau langtayanga ke laka mai pui pui anga i da mamui malolo sinu ke ha da tōlo tau whānau
nga ngao ko holo ko hupin ko whaia kum tōle tau mam tō whine nu ko whakapua tā mai ke mga hune ka eke ko whatua koe hong fu maona pahi tapu ki mua pina to koe ki hawa i ki kafo whangamawhaua ke maua i huki hupin ko whine huki nei ke langa taia ki nga ngao ko holo pui pui a ki hawa a muka ki lo te hawa li manawa pia fōki Ia da tōre da mam tō tāne, po kia mtōga tō tāne da mam tō whine, ka ike ko whakafuatama, huki pui pui, ke ngā ngāo ko holoa nei, koi huki nā kai meika koi ke whakasikau. Koi huki nei ko whakamōrea kai ke muatu, ke mua nā kai whaitatonia koi ma tō whine, whakafuatama po kia mtō whine, whatu ke mua huki pui pui, ke ngā ngāo ko holoa nei, hakutaha ngā ngāo nei nei, o whesi lahi ki hake mai, ki maanga nei ko kalana po ke motu nei kunisi. Tolu lai wa hiuki nā, ne ko ta mai e lo tolu, ne ma whisi lahi atau tolu tō rangata ki atu Pasifika, ki maua hata tolu atau whanau, ki he tō ngā ngā nā hata ki atu whakalahi pihe, tō ma mtu atu pona ne lweke am tolu atau whanau ki ki whakauhoho am tolu atau whanau, ki watu ki maua ta huki nei, ke laka mea lo tōlu o tō muke muke. Ua whakasikai, ua whanongonongo ke tau tala ni whae whake mai, ke tau Facebook o whake sia tau tōlu, kai ole laro atu pehegi a whiawhi, ko tau huki pui pui nei, ke laka mea tau tōlu a tu hautu puhake a onga lohi, nā kai ko tau huki ke lea ni liu ni ki hata ki atu nong la jau, kai ke ko whae mena ko whake mai, kai ke ko osi e huki, pui pui he am dolo tau whanau nā kai ku tau mani ka lea. Koe tau mena mitaki hāna ka kano ko ngā hua e malolo he ma hiuki nei ke i loto e tau sino he adau dolo tau whanau. Se mei ke lau tolu ke ta tōku atu ko hake mai e tau papate kula o hake mai e tau whiwa mai tau ko kō hāna ka kano ko ngā hua e vai hiuki nei. Ko ngā hua e vai hiuki nei ki loto e. Tau mamu i malolo sine hadau tūla whānau ke to toko atu i whalu he tau ngā nā kai kuta manakea. Lahi mai ho kulu lahi e whakahuanga, ha koe tau mga aho hadau tūlu, o leo te pehe, o atu ke mga hala makalivi nei, ke ta atu hadau tūla tau whānau, ke mou e tau huki pulu, tau huki pui pui ke lata pa ta hā makalivi. Se koe huki pui pui ke ngā pulu nei, ka e ke o maua e tau tūlu, po tau tūla tau whānau, o ngāna whakalahi e tau tūlu, ki tau whakamai longa, ka toko lunga i whiro me naka i mole, ki tūlu e aho kume la o matai am tūlu atu ai kafo. Pia ni ke tau tūlu e ngāta mō matūpa, ka tau tūlu e tau matūpa ne liet, ki hā tau tūlu e tau whānau. Tai ke kua koho me naka i osi ke tahe whai tāpu kume e la matai. O atu ke mō e tau huki pipi nei, mō atu ke mga hala makalili nei, huki hata tūra tō whanau i kiki, ka mata e huki nei, ke tōle mahina ki lunga, ke hata tūra tō whanau. Tō tūra tō whanau ne mawai ki tō ngau i lili, o atu ke tātua tō whanau, ke mawai tō huki pipi nei. Kai ke kua ngā ngau, poka mawa hata tūra tō whanau, pela iu me tōko lunga i whiwa, mo i koho, ta ofi ua watu ke maua e huki nei. Whakatale ke mawhala e malolo he hawa tāma o katau tōre tō ngāt mamutua tō watu ke maua e huki pipi nei. Lahi maha ki o kūle whakaruanga ki a whiawhi maha ki tō tangata ni whanonga mai kai hata ki whakalahi atu ke e kuta huki pipi ke lata o i hatau tōre tō whanau i kiki ka mata mai he ona whai tapu he alau tōre tō mamu i kiki tō hoko atu ke whai tau huki pipi alau tōre tō watu ke tō whakakuanga. Ahana e rang mutayanga ka eke ko whia manako ke i loa whalua whakahuanga po ke whalua māmanga whakahokulo ke tau huki pui pui nei mai ke mtoro ke kumi kumi yato kia ke he nu mela walu nā kai whā ono ono walu ono tolu kumi kumi yato ke lau tolu ke tau tangata ne kua huai ke tau Huki pui pui immunization ka hake laka mai hata o tōle ta whanau i tiki. Ka ko tau tōle ta mamatua, tau tōle ta ngāt mamatua. Mga hune e kua lata ke watu ke mō e tau huki pui pui ke lata mai whā maka lūi nei.
tēnā tai e ke puipui ake tau tōru. Lini ki hata ki atu koe tau huki nei, nā kai koe tau huki ki ke lea ai a koe. Ha nā ai whala mena kau hake mai kai ke kua osi tau huki puipui, nā kai he kua ke lea puka nā ke ngā hua tau huki. Ka koe hāna ka kano kua ngā hua e maui, po ke hao a sino ke te toko atu. Hana, koe hana ai ka kano ni maua e tau tōle tau kelea nei, kai te ko ose te huki a tate whakalahi atu o atu ke tātu ata tōra tau whanau ki. Te maua e tau huki nei. Nā kai ke tau huki ke lea, kai ke ni ko koe ma tau whine, po ka mua e tau mau tō ko nā kai talia, kumi kumi atu ke i lomi taki whalua whakamāmaanga, po ke whalua ho kulo ke tau waiju ke nei ka huki a ke am tōra tau whanau. Kumi angi ki au ki hako whalunga hua Lifeline Medical Center i Tahoho ua tolu nā kai Great South Road koe hama tolu ni maila telefoni ke kumi angi ki au ua fitu ono ua walu ua ua puka kumi atu ke hama tolu dwe ki kafa whakamaa whaua puka kumi atu ke ni maila telefoni in talaki o ke maa whakamua nā kai walu nā kai nā kai whā ono ono walu ono tolu langata ia tu pēnā e whakawanga ki a whiawhi nā ko whokini ke linga kua mawehi atu duai ki a whiawhi e langata ianga ki hata tolu a ta whakawanga mui ma lolo sino ka tō iloa ni ka ke hita mga whakawui kui liu ke mātu taki po ke nā kai ke whakawui lahi mahaki ke tu tolu tō ngā te botu ni pa nongo nongo mai tu mau e te tonu he atua ki a lunga i a tau tolu osi. Un kini ki mo te pāwihi whaka ue ke tau mga aho ko mo lea pia ni ki am tolu a taki taki ngā hua a whāpapli amu. Mo mo tolu whoke tau mga te ne tanga hua tu mau e pia me niwe te lamatei a tau tolu mo te whaka ue lahi tu tanga loa e whaka alofa atua ki am nui na tau tolu osi koe na iau.